0: Hem Timo! Hem Timo! Jeg har tørt det inside.
1: Oh, Jesus!
0: Tessa Hem Timo!